Yo mama ogambo tia mwana kasubire ntuli bulunju badombuze ko nyo. Embera mbiye yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate nawo jja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimo kubitu kumide kuntike banga liyo na kwekumanti fetuko sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange gwe nti bwe nali kibolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimo kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa wasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio That 25 Radio yomu wabijam

0: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza Radio Bujumbura. Gano ge mawulire mu bufunze wano ku Radio Buddu nga gakutuusibwako Airtel Money. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.
1: Olunaku olwakutaano oli ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Prosy Kabanda Nanyanzi na mawulire mu bufunze. Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ekikola kunoonyereza ku ndwadde enkambwe ekya Medical Research Council kulaze nti abasajja betanidde nnyo okwagala okukubwa empiso okwetangira okukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya okusinga enteekateeka eriwo ey'okuweebwa empeke. Minisitule y'ebyentambula n'enguudo egumizza abakozesa oluguudo oluva e Villamaria okudda Gomba nti essaawa yonna lugenda kolebwako wadde ng'ebbanga ddene eriyiseewo bukyanga omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni asuubiza okuliyiwako kolaasi okuva mu mwaka gwa 1996. Nga ne bassentebe b'ebyalo mu divisioni ya Central Municipal y'Emityana babanguddwa okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe basobole okuweereza nga bagoberera amateeka kibayamba obutagwa mu nsobi. Mawulire gabadde mu bufunze agasingakawo galinde nga buleddakiika 15 okuwera ssaawa 3.
0: Amawulire mu bufunze. Agu ge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money, erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Obudde bwa Canada zunguka sawa yakola kuchapa kazi. Bwa Canada sawa yakola chapa kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Sambe chikunta. Now. Kugambye sambe chikunta. Zukuka. Mkugendo hiye chikumi. Oo, tete nkanyolu naku. Panji munanga atakole. Nukuli atalienga. Songa jukine nyonye keze. Yeriolu siri nganyi. City or radio. Antolo faba keza bakeza bakera. Tuba tugo bie kulubala mawa program selukera. Uwa program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Program selukera. Okuwa kusa okumina bi. Baka sawa nyezo kumacha. Kuyomu tuwa ulijo. Radio Hood. It's number one. Katichuni ingateka kuhuliriza, tusimu ne. Mtu gambia tukola moje.
2: Yes, mbela wetamana kuchena mwana na kumuza mwana na chena mutana kumuza tanu lede mwende yomo tuwa mwuri jombiri zuka. Chua sumbaga sita kusakwa mbeza macha kwa ndako tuwa nilisa kwenye mbujugu. Wano mpoka mseru kena kwa mbeza kumbacha baka sawa nyanga gugunda. It's a Friday, Monday, sembede. Tula watu nekakana. Tukena kumbalu na mashini paka sasika kumbela nyezo kumbacha nga gugunda. Wano tuwa mbuza kwenye tuse mkatuwa kesabini mutamba kwenye mkwako. Ana kumbango zuku mwende wake nenda zuka macha kwa ndako yo. Oso kumbango gendo lumbise wakine kumbango kwa wenye za muko na kuzo vitu sibi angu netu jaku marako mpola ayaya meto mbuza konyo wiki tujimalini zako umwezi kwa kuchali fresh and clean na kuzo mezirinya umwezi kwa mwenda mwaka kumibili mwabili mmokaga kuimwe vitu iti nivudave tukusubira muko na henga tuja kumarako mpola mungere mwabili tula watu nekakana apaka sasi kakumira nyezo wakumbaja pena wafetuliweo seti na kuzo mezi kumina sato umwezi kwa kumina mile chibitu cha wendo kwa betekisho mwendo kwa chuchonge dua moji ya mpete nevo dala chile geza tichikero kubela uja china minadana na ugame waa mpane chonga chiti ni vunyo ando mgele mpenda tula watu de ono mami mitasini ya emu sima dimu kwa mtaka waka wako mubaya. Good morning
3: abango nakuru wakutani se Friday Madness omziki kubela kufumuka baba elogena kubango guli ya ngagubu watu kangala ducho ino kola chimu kuongeza radio ye binyuma vyo nabenda tuvirese ama ulire visesa kweyongeza radio yonga buokula tubuza kuminaba tuseda kuminimo jamwe anaba kubanga musu kukovude bubale se weekend ya nekwa ya vibe nyonyoso sabia koto kwa kuminimo jeneze Jackie Patra
4: mumanyo kukoka mu.
2: Oh baba.
4: Kimu manyo kukoka mu. Kukoka mu tuulire.
2: Ntuke zoku yimba kumacha.
4: Sadi ke mkubuziza.
2: Sabula tuulire.
4: Sisi ya. Mambo tomara michebio.

0: With your grandfather's time to forget, where covers his conversation. Where's your grandfather?
1: We are going to walk up with beef. Suffer with it. That boy, you're going to walk away.
2: Olugero lwaffe olunaku olwaleero byakuno
3: takubulira wa mugagga
1: byakuno takubulira wa mugagga
3: wa mugagga
1: amakuru
3: na katushoka tulabere kichara baganti checho
2: byakuno
1: kali wado atero somo kudira amakuru noga simbuliza noga leta ku lugero no tulaga chiyogidi
3: amakuru omuntu bwafuna ekirungi ati takubulira wa kijje Mbaga tebi akuno
2: Yakuno Tase ngu kagoba wajia Amakuru Omuntu wa inzo kutisa abantu Nti base ngu ke Kutitundu Mbaga gamba timugende Ebyakuno bizibu nyo Kemuja bisovola Ati yena asigala ko Ye tase ngu kabala wagoba wagende
3: Tima wagoba kubia
4: Bucket ya Plascon paint okuva ku duka lya fe obako agent wa fe enali mu kitundu kyo Plascon color your world esawa wano ku radio buju esawa elimwe yo kumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza radio buju Tugude wesawo yoku bilia program serukera Tuje gude wa Katiri ya tani kukule minimo jonga Mwuri sesawo yoku bilia serukera Evi yoku igate bigwayo Uno ye mkebeza munya mu program serukera Nga kutusi wako Stina and tube Kampuni ya yesigika Mkuko lila stainless tanks Zite smart tanks zita talaga Tezikose wa mulido wa bugumo Mpanga za tenga nyonjo Echizifulo kubele tele kilori ya mazidichi asinze Wamune stainless sailozi Ubabi ite vya jibi ensigo Binonga na vyote vina gulabe Konsigo zetu batu telesemu Katiri Gena mustida ndi tube wegulile smart tanks oba sailozi onadda kwebaza
1: Yes, mbela weta, mbela mwyo keba zoku baga ita kusawa ziri emwe za macho gonda kwa ro Ewafi mchibuga masako mbunde butandi zoku banga butangali ya dada Teni kwe kwa sani kumbengela tonya, tule igra uka mwole loko na Karagati wa etu andijira bako, owa kubanga etonya chitegeza Omusena guba haba, tucha aguina Hawa na mungere mwendela Mukabeza mwenye tusu wako kwa jafabaka mwenye wa itewa situa ntubu Bakuza tosiba makago, sobele wa siyo na kampu Ntubu na wanataka mwagela kubila ngotele kila mazi Ati wanavejo gila koba inatake sita malaga talagazi ite smart tanks So katiba inanebi ya jizi biyoba sicho biite bizite biite sayozi Muna mwoso kubango tele kere mbele yo Olivanyo mwana makungula Muna tele kampu tele sino singa da mbele yensigo Ogisanga kasori ya bijanjalo obulo entungo soya Nebilarabio na benjogera ko wana mchibuga masaka bali kula about sembe ngo gende senyange kukubirida musoweto yakubula bechizimbe chiri mukala ya waitu wa mune bulu chwa ndikidwa kevi gamba nisitiru antobo awe njini wendo kubango uchia mano so kubango fune bizimbi sibe yomu lembe dola kakasabu kakasandu wendo tuko tukira kubanga wejusa au basi chongu alie kampala genda ukudiruza usi ojia kububa nabi na dala
2: ok mkewe za mwenye wafuruna kuruwa lero omogezi wa polisi yebiduka mguanga kwa mita Michael Maiko kananula.
3: Kananula.
1: Kananula.
2: Kananula. Ategezezo ba yategezeza anti bali walizibwa okuyimiriza mu bikwe kweto bya motoka ziganye genya zino taxi zabadde bakwate ensangi ze mabega kawo olwebula lyekifo webayinza okuzikuumira ezo zibera zikwatiddwa eranga okusinzira ku mukulu ono agamba nti ekikwe kweto kino kyakolebwa ku lunaku olwasookera ddala nga 24 zaali 24 omwezi ogwo oguwedde ne bakwata emmotoka eziwerera ddala ddala 10.78 mu kikwe kweto ekyo olunaku olwasookera ddala lumu lwe bakwatirako emmotoka ezo
3: mbaba
2: ee
3: kakati
2: kati ekifaani tebalina bagenda kuyimiriza
1: okuzitereka
2: bayimiriza muko okuzikwata tebalina webatereka gundi ezo
1: bazikwata naye bazitereke wa
3: Shinge takari yange sali simba kwa mwanyisandi papa angishi zao
2: Singo ugeza kuyasi
1: Kito shirimwe bintu minji nyo Wango hizo chitu nulida Hizo kwebu zanti Polisi hizo kubulu wako wetele kere bintu Wale wako kumbotoka zari za pioneer Zile namboli
3: Basi mpitilivu
1: Kati Nishigama mtu kumatiza anti polisi ya waliliza dua Okuimiriza kwa operation jeba deliko nenge isonga kweba Mtu kazi kwa atuwa nezi telekebwewa
3: Zoba azio laba tuyo mnundi ogumunga tebe robo za Ntituyo delumu katinga ipaka anti ronde mwendo njiru njimu
1: Anti walwe balo nda londa mkubange nezimu za kwa atuwe ndana nezikina angazida Zimu lezidizibuwa banda njinizo
3: Katizikina kudako kukubira
1: Atu lufanyo alo kujawa zituwa lepa zikanike wa zitelezi
3: kama tusasire nno
1: wetuli awonno
3: bera gobagambye ogisene no ogisene no ogitwala yo atere nkera ne kuyita ko atere bagitadde
1: yes
2: tetwagala okwebuza naye okuzikwata oba okuziyola yensonga yo keso olo kumala we muntu kazi oziganye genya
3: abo sisibuzo yensonga yo keso bolo okumala we motoka ziganya ganya ku kubo
1: obanno le kubo lyo keri so bolo kuyitibwa mozimalawo
3: okuziyola
1: okutuite
3: ziyola kusina jinde kuzisena
1: kubanga wewe bintu bingi nyo bazo kale bazikwata nga bazikuba bipapula ozo kubisoka loganti achi papula echi papula no bana be babisalira amagezi nti mutula ku meza wena ganti kubbe echi papula che mitwale 18 Mumulekeresa to baby.
3: Obo buza buza ngabo nalaba juza akabuza okumutimbagano nga katomere motoka. Kajimaze ko langi. Nokwate mbuzi naga nanyeni yali wa.
2: Nenga ruwa nzo vayo obera.
3: Nanyeni motoka bwabula. Eyo nga bajuwa besigiri.
1: 0752 9995 tubulire muko eno ye dino lye kubo lyokka. Erisobola okuyitibwa muko okumala motoka ziganyegenya. Ela
5: Bude nene?
1: Yes.
5: Kwele za wana ila chini sorukeo.
1: Kale bose wa tuliza seo.
5: Kwele za kakana mchilingwe saa longo. Iyo si ensonga yoka. Ensonga chindobu ku. Na teba maza kendeza kubali vangu. Awali kukubo. Mela kendeza kwa hago. Iyo si ensonga yoka. Iso kata muna Uganda. Accident. Iso. Ne ampe si zigani ukweyongeza kwa kubo. Sayo ngono kubo kubo ano kunti nene na kata. Mbeko wali ampu na munga nge kulo akepo nga linda mubu nungu kata munga ila ampu kukubila yu kuletiza hapo zili zoku nda mubu vila hao mbu zila jionge badikende zeze dalo vabu suna kiba vizewa na ama kuwa baga teke mu ampu sende nene au tujo kende na kuchizi mwe choka peta sanja mchili
3: mchili ambi sisi te motoka atenti waita agambu sisi webazisa otege
1: awo budu Ela
6: Mwa ituweza wakati wangi
1: Kale bozo watuweza sa
6: Utele vujenze kaya wala nivira na butongwa
2: Munafe
3: Munafe kaya wale Kaya wale na butongwa mnakarungu
6: Otegede
3: Ntegede
6: Miaka vili mwe itaata
3: Nga redi yobudwe kuweleza
6: Mwe walitaata
3: Mwe wawo
6: Kakati nani sabie Bakendeze koku kutika akabindo Adele choku ya ampusi Nazuma zifeko nyo okubanga wano okubambiasi iyo antisemu okubanga utupa doris au genjibuja kende ila
3: ambusi zino nezono nebiduka
1: kuba tutunulide zimotoka ziganyiginye ziri kukubo okuzikwata ngechikwekwetebe kibadde kiriwo kyekimu obali okubo lyokka erisobola okuyitibwamu okuzimalawo
6: era
1: yes
2: obale kuwuliriza sebo owa
6: alo
2: ntino lye sebo
6: ana musali gwa Dr. Joseph Camillion tewe goma yentete
2: iyo wentete
6: zati mkama wangu nze mkama wangu chiemba dhesa mbutufu lafu ziwa tekstu na baba kiendeze muntika ya karibu kubango liyansi wangati mtu vange ye masaka ngolusi wakuleta ngeni kwa ngene bakupakira mu wese abonte muwade musere ngene mu abantu batani ne batoka mu 15 namagamba naye mwana rwacho tusenye bwacho obulamu bw'abantu bwadde matika nakugambira ho ya garabwe furuma oliweyingira mu butufu batukola mu furungi batukaya kadinda
1: tuyanze gedeo empologoma empunye awana mungeri emo vendala budu
6: wedi ya budu
1: yes
6: bana ya wani na wata kutu kuhuwe uzo ulo nji
2: wale kuli diza sevu
6: wano mkani kwa mseme ja flanka wekatina atava kuledi ya budu sifandeha mbando kuzi nefu na mwivi ya kuwa mwivi guna la redi ya budu kakati mlamba kuhu wana wata kwa zima
1: Italia mwerere
2: atobo yagala kwangu otuke jolaga atobe moli ndendala uwotogena sura kukubo
1: za kusigogera ngo mpaki dobango bulamba buli matik oizo genda olokuwa yakadde obwangu ateno tukawe no
2: lwala tatu folabe cho kuzitike nnyo rusi nazo zizongera okuzugira ezo ziganye genya ne ngudo nazo nezega tapu
3: waliwo je twava mu ne tuli nyendala eno je twali nya ne tusumagira no kusumagira nga bakazi tomaji tubalaba nzira mwera
1: oyo taddo ya ina kamiru oyo tadda to yingira da yeri jodu atakuwa tani kwa kwega hili katugende ba nedda
4: uyu yabade mkebeza mwenye wano mprogwa mselu kaira nga bada kutusi wako Stina and Tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikose wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tete kilori ya mazeli chasinze wamune stainless sailors ubabi hite vya GBN sigo binonga na biyote vina labe konsiko zetu batu telesemu katigena mustida ndi chubu wegulile smart tank soba sailors onada kweba za tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
7: Moses, lwaki tugenda ku bank?
8: Nino genda naye. Eyo side waliyo traffic mungi. Laini za banka ziba mpanvu. Olunaku lwonna lufiirawo.
7: Obadde kinawe. Genda bugenzi okozesa Pride agent. Ekutusiba kuba kwikitera. Kubo empereza za banka nyangu nnyo. Usobola okuteekayo sente okusasula loni ne zibbiru mu bwangu obw'ekitalo.
8: Okakasa.
7: Kirira ku kaduka wa banka. Ojoba okozesa.
8: Kangende katikati.
9: Deposit, loan repayment oba bill payment?
7: Loan repayment.
9: Chiwedde.
7: Chiwedde. Pride Bank kateri kumuliango. Kusisa Pride Bank Agency Banking kutusi wako kukitera. Mpiriza za banka ziba nyangu nyo. Tumala misera. Atengi mpiriza zikuwa kumpi yao. Take your send. Sasula zironi obazi biru. Mbuga ngobu ya chitaru. Kusisa agent wa kukitera kuliwa kumpi. Kukitera. Sasula ya mwijo. Igo zedua.
10: Pride Bank. Your growth is our pride.
7: Pride Bank. Elunga mizuwelera bituwa banka nkulu ya Uganda. Sente za baka sitoma. Zikumbwe chitongule cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka ndikumi. Ama teka na uko akulizo. Bigo vedidwa.
11: Omoleso gomo kukucha sinzo mnene mkwanga kukomi ya unate.

0: Akula mangu, azitowe mpeke, agumira omusana, tata wanyiziwa nyoka sanyi. Binojo abatusa kensigwe yawe bitundu bya mwe byenja ulo. Erango nakula lyo kulwo kutanunga nyawe bagendo kusembera bitundu bya mwe. Nga nyo lwa lero bagenda kwela we matanga kuchisawe sawa satu. Mwetegeke sawa satu abe matanga bagenda batu ukaka wababi nojo babawe kunsigwe yawe. Eya kasoli enu njenyo. Asonga atabali ya bukulula kugombola saa mkage zemi sana. Bagenda kubera wabeka abe bukulula na mwe mwetegeke. Ate bagenda kusembera weruka ya kumuziki tigwa Mariamo sawa mwende zorwe groso mweteketeke. Bagyo kubawa kunsigwe yawe. Eya kasoli welimine kubere ngofuna akasente. So mubalindi yebajao. Abe Kampala, abeta agaba na Fababinojo Agro Center, atusangwa na tete kuchizimbe cha God With Us, Plaza, okiliana Centenary Bank, atenga oswa ndufu na kusimu zino wa manga. 0-5-0-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2- musanvu musanvu nya kumi na tanu ana mwemu ana mwenda zero musanvu musanvu nya kumi na tanu ana mwemu ana mwenda yefababi nojo tuwe kuate kuruwa makungula marunji limanga okoze sensigo ya feya kasoli owabi nojo vya daroja kuda kweba za jeba iseyo na ndoza mbala vya burunji nyonyo nyedara muliba kabi nyoso mubete kere tekere bajawo baba we ensigo zawe nunji nyo
1: yes
0: abalimi vya mwanyo mubendo bendo liye masaka basa vya government badu ukiride uruomu sana oguba koseze nyo emwani zaabezo nazi fudi
1: juki atino masaka wano mu Uganda emwani zisinga kuva mu bendo bendo lino
2: ili wafe budu
1: mu Uganda fetu cha sinze okubanga tulima emwani songa ate mu Buganda bukoma simbi wa cha sinze
2: cha sinze
1: wiki ya sazali budu
2: mu Uganda masaka mu Buganda bukoma simbi
1: ya katibogelo tula tula muko olabila danti chogere wababa wanja zeba tono chiba chabulabe kubanga emwanyi katiche chimuku bitu yetu singo tunde biva mwaka sen
2: bie mfuna yuwa bisanyara de
1: lozangabu tutula business zaba ntuwezi kwa nabali mibaba ni wanja kwa nabatu ufuleta kukuduki nabatu wanabali deroni mbanka mtu akunyumiza kati omulimi atuka mnimiru abasinga singa tomu tafunye counseling ya amani kusinzo musana cheguli yeyu omusajja adanyu mizanga ngamba nti mwanyi yano zesa omunana na jamu emitwala asatu mwe tano
2: cha omunana
1: ngaluli ensawo emu ebadde mitwala nsanvu
2: bei ya serebi
1: si kusereba kati bino bilerya
2: temuli mpeke
1: temuli mpeke
2: omula mwakuna
1: abo zawu zawu bakuta
2: kuwa
1: zawu ye
2: kugambe yengera no janika nenga munda mtemuli mula mwa
1: mwa mula mwa
0: mziwe uka
1: kachigeza tiyo zabazi jozi kugulako haba singechi muku vigendu wa genda kuba mubi kuta
2: Igundi ya badina ya yogerawo sechirime juzi nga gamatie ya tute ensa uzabade satu na hii rasendezi ya funyemu na henga na hii ova ukiriza engeri ensa uye mwanjewe uka
1: jefana na
2: munda temuli mula mwa
1: temuli mula mwa sonu lecho mkwato wa jafaba subuze habari mibafa eneba wanjaga betaka uka support kwa basinga bali aloni mubanga hawa mama wateka mapangisa mapangisa bali batu ndabiyabu bali memuani
2: na
1: wuh
0: na
1: mkugana
3: tukunda tuluguma

0: radio budu number mu jangolo ze kubukambwe bwayo nga 13 december kulasoni kade nze chijabwe mi masaka anti chino chechi bitu cha radio budu kumyaka 25 Nga kumina sa tude semba Tugina kumina musene bulenga tuja kusemia kabimu entane ya uraja budu Mumbaga fundi kilo mwaka Chino cha kusambo la buliomu Okufia daya kumuto mkulo mukade na mufubuka Anti mdia mchimu kwa tako kubanga uraja budu mwaba jifunde nsonga Wajiswa mkuli chimukulu no chanja ulo Okufia daya kusaundi stage ya matala Aba yimbi Atenga tugina kubane fireworks Anti mia kabimu entane ya uraja budu Ngefufu kaze zaite nene
1: Hey, chipi tuchari bia budu at 25 Yoga yoga Agomu mpapula.
2: Agomu mpapula.
1: Katonda wange gaga no gaze. Agalese.
3: Gema chago.
0: Agafurumide mpapula za maulide. Gano gafurumide mpapula za maulide. Wana mpogo mserukera. Kuregio budu. Nga gautusi wako. Vama kubajaji. Aba kutusa ko pichipichi. Bajaji biamu chikumi HD. Wamune bajaji sinti chikumi abili mtano HD. Pichipichi zinongumu. Mpangazi. Zike kide za mafuta. Atenga nyangu wakula bidida. Sijida kwa walanti. Wamiezi kumina mkaga kukumina mnana. Atenga bugula kemu kuzo. Bakukulea service wa minundi ya satu kumukaga. Kugwelele. Tuchali ya kule loku tabi ya feria masaka. Ilia vama kubajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukuli ya nanema Poly Hotel. Mchibuga masaka.
4: Yes, mbela mbega mbazo kubange itambe mbechika bilisi mbazo kubanga zita kusawa berye za machagalero ama zaka banga ingina ukumu kwa mita sonko judio msio nebi furumide mpapala zama ni mbujuvo nebi kwa jepa baka nyume itaba vama

0: Liza
1: Kay. Bujama yukaru chi.
0: Bujama yukaru
1: chi. Baba.
2: Omusazide.
1: Yongo chirungi.
2: Baba.
1: Wegu.
0: Baka ita chifo cha mende. Baka ita chifo cha mende. Uchibi.
1: Eh.
0: Bakuba.
1: Chifo cha nende. Nende.
0: Eh.
1: Eh. Eh.
2: Nyesa bila betamba kula bwadezo tukiri sasika kubira jenza macha gale tuimpuka mseru kera akula bezo kubacha paka sawa nyanga gugunda na mikoja fawaka minyo maitama stani big bank waga mani chikoni kusipiri ya promotion kena masoku bange tumbler dela au na soku bange wangulila akasente au na mungiri ya move nchi
0: ndala
1: baba tukweba zako nyo tukweba linyo ibali dela oje kumila kule diyo budwe mtu wabuli jomia kwa habili mwe tano munange kuweleza sarongo pita kakoboko lubega mununu mununu webali kwa mkori kuteka na omukuru benteze chino ni banda inga tuludo kula ba omukuru lodi mani bari waiti webali kufanga joli nejaja Ivan serinya
2: o mwana watu
1: olimbule bazinga
2: kwanji tata
1: obubaka nabufunye madimbu kwa yabu mfade na inshallah utahala tui no na kulo tesezda jaduga ba
2: yes utata
1: we wow
2: na inga tuwagala kwa tuwa mkata na nyotila ukaka sedo kubako mikoja fabaka minyo vaitala stand big banka atu

Amu isanjan blaga gamba follow kuna chikaziri kubira manana sala kusawa masafu katule sa mchua fecha kubiria cha program na mixi Friday marina zikawele sa ugena jio kumira kwenye kawele za kwenye gowe na liyeyo angol part of ne chemi sana chukwa gali za kwenye lunch eno nji ono nagamba ije mido blog wede nyo tubude yomu tuwabili joba mwiza mwana mlenzi maiga kajua kumide kwenye ukula chamanyo bango jio kumideko sakuka gorebu sito gabi ukuro tumbude ashawe na chitange so gabi jio kumideko ono nagamba kwenye nyo sangami dole si tarabije tiyo gabi ukuri chakabi nyo Peterson yugi ntumide kwenye nyanja mashe kulo gambi kulo tumbude kaloso juni yao kuna uduga vuktumide kwenye ane tumida kwenye ona gambi kwendi kalimwe ziwa ugambi kulo tumbude yanga master enzizi na ugambi je kumide ko chakabi nyo sakona gamba DJ mido plo kwenye nyo tumbude yomu ntuwa buli joma na mlezi DJ obadia usumenga live waliku www.wdfm.com kwa singo kula chema nyo kupata ngo je kumide ko kujukisa mkana wangei era kutegeze songa tucha likusa M10 kutegeza afabantu wa saidi yezebu du debitu ndepili na nyeo MTN ya tulowoze zaku netu litela bundles zoso bundles zetu gendo kwa isanga buli omu oso kupate ngo zetu sako ziri kubei ya wansidara ila za tumidwa bando bei dondoro kundusu lukumi zoka ogenda bofu na MBZ bisatu bwedu kundusu lukumi zoka ogenda bofu na MBZ bisatu bwedu ku MTN bando bei dondoro ate kundusu lukumi satu ogenda bofu na GBM mune chitundu just nusu lukumi satu wezi zoka gufuna GBA mune chitundu choyo bango ukula gena ukusimia njige star chikumi star bili star hash star chikumi star bili hash star chikumi star bili hash orondo nga we gulira bando bei dondolo ngokosa internet paka woja galo manyomu lebe guachu kapta ku internet so MTN ya tuwoza zako ane gamba katuleti bando bei dondolo kutea kubotesi nusu lukumi naofuna MBZ bisatu oba nusu kumi satu anofuna GBM ne chitundu naranza ngeyo ama kulo kuli msai kama ude weswaga sako mtaka wakabaka batu seda madimbu ko ground batu sabali sadi zawali Bengazi mchibuga Masaka mchikuwa chengata oba tuse wada ilaba genda babo gena kuna haba watu wabali saidi zao kusonga za bando bei dondoro na kutubu zaku kama luba nunya waneno tiba tubuli na chigenda chitiao kubengazi wabasinze donda kuruwari

0: Omukuru.
1: Ije mele pro.
0: Anko.
1: Agamati.
0: Taira tabuchiri chiti yao kubengazi.
1: Mwajite tida mzibu tige na wansu kubengazi mbasubu zilafe. Degachi alima uli le mki akasana kari wana mambo. Mkamazi.
0: Yes, Simu.
1: Yes, amanya ndewo zingabuli Justine ya MC Madi mkomtaka waka waka natambude na mzoi kama adewe swaga wano kubengazi. Utama nye bengazi chukuo chimechiri wane mabegabati okusinga wame kuba oze na sente meka obana mitwala meka bote bakuleka yoiza gama nte mwana ya nemo kuambaza mwana baansera zo nazo inamupo bakubila yunga buwelo ze ndewe na swaga nenga tambla ni kampuni ya Fabian Prisganya MTN ajuka ti MTN inga fe banabu du enachi ya tulete de chibaita bando bei dondolo suno nga chitigeza kia ukwata kudoka naso kubango funa MBs ezwa dale kubi bisati virambilila obasicho na ukwata nkumi satu netukua gibi namba atene kugata nukugatila ko namba ne tugatako na ekitundu olo nobeera okwo tuto tugenda mbudde bwa weekend nusu z'olukumi MBs ebikumi bisatu kibeera kintu kinene ngo okukikozesa tuko kimalawo awo ekigeza tebujja boko mugeremomeda sekyo abantu baffe mwenna mwenna bannanga oli Buddu oli Gomba oli Sese oli Mawokota oli Butambala oli Lyanto oli Kyegeerwa Hakai, ebitundu ebyo nabyenjogera ko radio budde tukaye bulungi ddala so kyo tugamba nti MTN yasazeewo negamba nti abantu abo bonna bali mu bintu ebirundu ebyo nabyo tumenye tugenda kweyagala tokyayinza kudda kukubeera ku ezo oli musuubuzi ennaku zino omulembe gwa TikTok wekubaka video n'oposting abantu bategeera nti ono atunda engatto ennungi kati nga wetuwa waliwo wakawesa shoes center kitegeeza nti gwe okwataka video n'oteka sanagacho mkwa chafa ba MK na uwe njine basi tukidele ba gama nti data kireme kubela chizibu chafe ni basi wetila jila ita bando bei dondolo nisu lukumi ogena fula MBZ lukumi visatu vila ambili la na beshtu nile mzai kamadi we swaga kaso kena yaba uze kubandu
2: we wow mero pro
0: jaja
2: mnango gambo tia
0: sila tabu jaja fi
2: alhamdulillah
0: Mutuwa
2: buli jemu nangu CV otia tulimu program the mixi ya DJ Mero Pro ya tukutuli la kwa kapapajo na aga kutese na aga nefabomu kutuwa hukwa MT yoro yengombo jiba agaro kubo njisa mubasugu zibafe na gara tsewa nabudu chini ya tukenda che ya galida munyo kubanga baasa zewo akifu nanda mbisa bando otegedi okufumbe nkubi setu mwenye ngo tekeko gibia mle chitundu no amero pro
0: jaja fi
2: ndabu tuwa kugame tituli kubengazi mwenye ngo mwenye ngo singo kutambula wano kutunda anga tu
0: kato
2: za fezilizi baita kato zita za mebumba nenga nepia jezili nengo kusinga bekuli derinya mukutunda engato ezemibumba abana bana atira okusomero kusemero mujye mugule ku bantu engato semeri
3: yego ya kusakasho eje ku abo kitoyo ke teche chitoske eholo nadalo abana bu size buli kimu tulazi bawo yagatte mubumba rati profiti option seta nchikuwa cha ya system
2: na dala kumukutu guno kwa MTN okutule tila bando bei dondoro kukwe ambisi zote yanga omusubuzi wenga simbiri nite bakutoweka
3: umutini nongo
2: umutini bagano
3: ya bale sinaba kukulachi
2: Tona gwe ya mbisi. Kari MTN kubamba
3: Sadati Mubiru. Yatuwa debuwi.
2: Yes, sebo.
3: Wewa, kubanga baku gamba nti abu wei ambisa data wabuono, osuburo kuteka yotunga kubitimba gano. Kubanga, nsi ya fuka ya kumuli sabi ya tutuunda, otegedi. Nadalanga tuita kumutimba gano, wetu kyo. Kumutimba gano, wei ambisa zote okutunda business.
2: Tuina wa subuzi vana fe Kampala, wetu watu wa garebi ntu, omukola ku video call ya WhatsApp, nomulaga chora gana. Na data nga wawa kongo wa MTN osobola kumuwe okukolagana na ebulungi
3: we wawo
2: yes
3: tuli kuchinga munana kumuza munana nechenda mutana kumuza tano radio budu radio mtu wa bulijjo nga tubagamba nti naku zo mwezi 13 tukula story gardens ekijja bwemi mu kibitu ku December tuli mu kibitu nabu tuli mkutu kwa MTN tudiza kwa uliriza munana kwa kakewa madimbuko I can't get your question. Njokuwa yunga kwenye nkola uweo njiga sita gumkwana kwa patuliza yeyo ena kumi sita odemo njige bili sita odemo njige bili denyo sembeo ati ujakuma zoku banga bakutera uka uvena evieta kisa okubanga uwe yunga kubando bei dondolo kwa mkugena mweekend tuli mkugena kwa ya galero na kuwa kutano chengi za tesuwa mtema zoku banga utika kwa data mkwa jafumu hapa subuzi internet ya yamba nyo tosha inza kunda mkugama zinoriwa na ikamba transporti kwa kwa saa njia kukuma ya mkumisiko bawa na uweleza haka sente ukakana ngabi kusanze au wenyini wali kati gambie jate ya maze do kubanga atene na bera ngo njiga sita bera ngo njiga sita chukumi sita biri sita biri ash kukuma ya kubanga uwe yunga mtile bunyo akubikuwa jafaba mpn bambo talo wawo tuli mba subuzi banga tuwa noko Bengazi ekitundu bachita Bengazi obamu bademu manchiri ya ichaba wanda chumura babulijo mufiri muka kati eno Bengazi ame linya
4: manya gange nze Maria
3: Maria
4: mm.
3: Maria linya limonga ya mama wajizati
4: ya Maria
3: hey ok tuyanzi zenyo eduka lino balitani kwa Jesus center kwa Jesus center
4: mwanyina
3: ya henko alhamdulillah kati tekuze na bakulu haba MTN mwanyange kutu gamba ncho msuzi wa fono tuwa gaji kubwa abantu nga hita kumotimba gano tono uwa bandu bei dondoro ukubamba na faba MTN uwanikeyo umotimba gano uwa msizotia
4: umotimba gano mbada sinawa gugenda
3: Nenga bali kumutimba gano tete okubali ava ku TikTok ko Facebook ne mirala nga bateka business aba tete no biraba we wao mpya ne mbadde kuri mu season ya kuza bana ku masomero seba nabuddu MTN yasazeo nafe etu boosting mu sobola kubera nga business za fetu zikuba abantu muna
2: Bazo bayi dondoro kwa tuli tuku gamba nti mtieni gamba nti kwa zesa siringi lukumi ofune emu bizi lisatu o kwa zesa siringi senkumi satu ofune gibi emu na jibi ye bazo bayi dondoro narongo wansa jisokula virinya
4: amani ante nakano waji Florence
2: nakano waji Florence mwuri kubemba ziwe ya gara
4: ne ya gara
2: eduka ino waji tani Florence su center chitegeza tuli ku director yenyini ye Florence atena duka bali ita Florence bamu
4: yene mbadde tegumanyi bulungi
2: tokumanyi
4: nayo kati tengo tege nga mugombolite ngenda kuva
2: mbadde ebo kinye mazipanga ngetu wa tweyagala ako tundalya era kati ino yetuletedde ekipya na dole kufete njine wa nabudu kufegede tugamba nti tukoze sebando beta kwa tugia ugendo gino tukadata kawendeko kuna kurambo lioko weya gara ovulidi wakati mtie ni baku gamba nti business yo usomuro kujisa kumutimba gano mundange yango tukuzweyo kungato tu akulebe kumutimba gano ne inga pa akulebe la kudata o mtie bando bei dondoro kakati ya gira kutuwa ugo muna ugenile kubando bei dondoro
4: batu bangewa naba customer baronji abami naba chana mbaita mujje ku kulola chisweta mtunde nga mbumba bentia eno njikolite mbaita mwena mwanguwe kumuleta abana bagenda okuda kusomero obudde webo emi mwati sazeko bei dondoro ngera we batugambye ntefu jeni ina bande ya bei dondoro nasio gato tuwazi sazeko
2: eko wala abangu bagende
4: na abali ya mwene mbaya mugende kumukutu ogo siso bolo kulangira ke vintu vya fe mulaisi
2: MTN bei dondoro
4: MTN bei dondoro mwangu wewe kwa mbamu kena
2: chenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tanu radio budu radio mtu wabuli jo nze ya jia mwamuza ikama diwa iswa guandine sarongo madimbuko baba kwa uwele mwatu
1: kubera nga mtu uli liza wale kuhiza chenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tanu radio budu yo mtu wabuli jo angabu otu uliza tuli mchibuka masaka wenyeo sizo banga tutambula na kusoma zika kumina sate chibili cha radio mudu tuli mikoja kwa MTN MTN government yale se bando bei dondolo tengaba nagweta masaka oli masaka na bitunde vete urodeo oli budu oli gomba banange oli sese oli mbizinga eyo oli maukota oli butambala oli vyantonde oli chibuka oli mubende oli chegegwa oli lakai oboli vyantonde pale nebo vele semba vule tuka mati teka teke ye gira kubange kunyemira tuka esebo tata eleye njini jetuli mkubela nga tuta ambula tule ngraba na batu wa MTN mwebali bagira baitabu wa customers babwe baba kwasa lai ni bazi kuwa aneba kuwandika kati urubalo kutelako uruwa dembo kwa loko yunga kwa ye nteka teka mchere bunyo atena utaandikila uo okubanga kwa yunga kwa ye nteka teka sana lesho tuka mati mkoja pava MTN bacha gamba so kubanga batu tambuza tugenda tambule bitundu bye gwange byenja uro bando bei dondoro okweyunga kwene teka teka tugame tobero nyiga sita chikumi sita bili sita bili ashi kwa sofanga weyunga kwe teka teka ya bando bei dondoro sikateza simia MC Madini kwa mtaka wakabaka kakwe kubuzei kama dwe swaga tuchigale nero problem
0: jaja fei
2: anji fetu chava ita ita muu fetuwa kumpe watera tuwa sigara muu mpaka vude kuziba
0: baziba
2: kati abotuka te wanotu jakuwa gireona kuruwa baraza mprogramu ye muu vude webu muu nenga tuangiro bako wola ina kuzo mwezi kumina satu omwezo kwa desemba tulikula Stone Garden ze chijabwe mimo chibitu tuwa kwa wola mwena mpaka ya fene fundi kilo mwaka anji ya tuchavu ni mwaka tenga kwerele uchimanyi
1: sugu
2: kongere okubategeeza nti tubaddire onaku lujja kuba lwa baraza mubudde bwe bumu nze muzei kamadi oswagwa ne MC Madimbu kwandi naye wano omu kama batukumire
0: atweyanziza tweyanzi genze nsongezo MTN nkujukiza nti MTN yatuletedde bundles afabali eno side zebudu anepita bilinanye bo bakutegeeza banafa ba MTN ba kuletedde bundles to azabatumye bando bei dondoro anga tugamba bundles oba data ogenda bomfunya ku bei dondoro kunusu 10 sokka ogenda bofuna MB 3 ata kunusu nkumi satu ogenda bofuna GBM na chitundu akale dobe idolilo ngabo ulira kenda ukusumio niga sita chikumi sita bili sita bili hash sita chikumi sita bili sita bili hash mkambi sita chikumi sita bili sita bili hash tuwelenga wefudida data bando za fezinero kufamba na fama MTN za bando beyi dondolo esonga ziwenga sita mbla maridadi sana
5: muziki ugutamuze chemisana wano mpugo the mess tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensi yona eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo uni ye muzei kakumba wano radio budu nga kwa misuoko sky view soda
6: sky view go extreme
5: alo mkulu soba nyabo
7: mundi angu liye muzei kakumba nga ulijo
5: noma nyobu kodi wa sente enti nabu ize
7: waze kuhoni la wano to inabigambo
5: mbade kugamba
7: kuchi
5: bide mitu biyamba gwe
7: ebyaji
5: mbade kugamba nchi obu kodi wa sente nabu ize
7: soko linde mkatono bine mitu biyamba anzi
5: ee
7: oina sente meka kwa account
5: chiyamba gwe nange
7: anti oina sente meka kwa account
5: anti katinebu mba sina tugenda funa
7: oina account meka
5: emu
7: eriko sente meka
5: kale akade kano tekuli na ye
7: nga kakati ulira nchi biyamba anzi zenye na account ya satu zone za jula babanga nebanga tukwe gairi dete tukia ina watu zisa indala zili wakanyi nebi senge nkaga yunabi jude sente paka kusiring atawo gambeti chiyamba anze
5: toko la ntondo tukolese
7: we mwana kwele deka tola wop boxi za sente mukago kumo mulilo sagala mandagu gali tevu mungu
5: mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako Skyview Soda
6: Skyview go extreme
8: kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya buddoganic fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya buddoganic fertilizer ekyobutonde kyekinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti musanvu chenda munana chinana mwenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangibwe kabale bugonzi

kuhuliriza webale kulangana radio buddu radio yomuntu wa bulijjo kitundu ekyoguna ekikomekeza program the mix tetwesonze kati omuziki omusunsule guno gwe muziki omusunsule ogufumula enfuufu mu kitundu ekis

0: Marines the mix. Mamisa signal. Haiba kare donga wele za gwenye. Amwana mleza agabe DJ pedo pro kwenye tumide yomu. Tumide promota msungu kutumide gwenye. Yasini omba zogambie kori. Asango David kutumide gwenye. Abali ya waisi mababas kusite V complex mba tumide gwenye. Amukola ya jamanyo kubanga mjia kumide geyo mtu wabuli jo. Arasa Franco gambie kori. Selecta jetu kutumide gwenye. Angoli yao kwa gana traders. Kumasuti ya getabu kutumide gwenye mgana wange. Chwanu kasumani ugambie kori. Rasa Franco Gambio J kumideko sakona gaba DJ Pedro Pro kwenye YouTube deyo muntu wa bijo bamwise mwana mlenzi Ivan Ivo ebukomya simbi akuduko Gambio J kumideko sakona gaba DJ Pedro Pro kwenye YouTube de mayige kajwa kumideko nyo anawo kola chama nyokubango J kumideke yo muntu wa bijo sako asumani mutasa kavero anawo Gambio kulo tumbu de Princess Shadi Gambio J kumideko Jakabi nyon na manya shano ni mkada boy ugambio kuroto mbude yomu ntuwa wali jo Jakabi nyon sakona gamba nicha minoplo kwenye nyon tumbude yomu ntuwa wali jo abu maisa snapdragon ugambio kuhuli yao katale Elias katale suna katale ide gazo ugambio kuhuli netumida kwenye linda martin ebukala na ugambio jie kumideko abantu mbibu kalabagaya matumide kwenye atumide kwenye bantabali mitukulao awasuminga live matumide kwenye maike kajo ugambio kuroto mbude sakona gamba DJ Melo Plo kwenye dinyo mwese nyasi yon kutumideko swanya na John Paul gambi kuhuli raibu senyange kutumideko nyo tataishani rukundo kutumideko nyo mchigamba tumukunde payasi angulia ku Echo Rides Company na ugambi oje kumideko mnyendo usakona gamba kwenye bamo ise isima ekayunga au mwana mlensi rivasa pro gambi kuhuli tumbu day anetumida kwenye nyona gambi kwenye bamo ise mwana mlensi amanya Musaigwa Arsenal nawo eh bamwisa mwana blenzi kainga pro Musaigwa Arsenal ogambye je 10 deko sa kokato Anthony ogambye ko roto mbude aletumira konje musilamu ku bismillah cha pasaru kunda kid nawo ogambye je 10 deko ajagabi nyonyini dalangenda bakutela waneno tukira program magobu nkubo team support sozo kupata nga itu kaneto bila byenda ku Ranger afenda tuli awo ku chisawe mu ndege ya mu ndongo ye byanya festival mbazira tole suna beno kuyingira nusu mtu walogumu awo mu chisawe ku sawe mundegeya yendongo yebinyanya festival mbazira tone zuna ben dongegera kuvugo kuyingira kugabyo ndusho mtu walo kumuguka nebo itawo kati byuma baye byatusida emizindalo ba wanisida sofenda atubereyo na ku ranger atresonga zipanga stambla malida design I side out
1: esawa wanok radio budu Esawa, zili kumye zorwe gulo. Gude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza Radio Budu.
2: Basoka kwebu zaki ate Radio Budu enesechi. Awobanji nebangere samge chochi mfuru. Au kasabalo za kumanyi gachono mkambu bacho. Bwene bache wene ni nyante mbage fundi kilo mwaka. Haba angai. Mbage ingi de mchijaku za jino mikole vili mugumo. Tukina kumila mbage fundi kilo mwaka mkujaku za miakabili mwetane ja Radio Budu. Chino chechi bitu cha Radio Budu 25. Nga 13 December kule soli gade zechija mwemi masaka. Kakano Uganda ne Uganda bigude munabe. Hatika sokede bibawo chino techiba. Tuwache ya makufalume nebelia paka leno katemia kabili mwetana Chino tebali na kuchiku nyumiza Aba imbi ya menja ulaba manji mkwanga bakuimba Bakomedians bakusanyu se Okosa kosa undi lumamyo Siteji makuna lebitala mia mia Okosa kofa ya waxi Ngambe bilo jidonga bitulika mubanga Nga tuja kusemia kabili mwetana Habange basamo de banyabo Mwebale kuhuliza Radio Budu Mwebale munonga
3: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu
2: Lukunde gumewa Kaleno kaleno kaleno tukumembu utumba Tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu
3: Ay!

0: radio mundu.
1: Hey, keep it to charity radio mundu at 25. Yoga.
2: Kweziko na sao satu weze chilo, wakarimi fenanga tuongeza.
3: Ata wakili babe emu zinesirika na enze kumukazi sisirika.
4: Zesirika.
5: Usarungu, abarongo babo. Ba mzeika watu.
3: Bange.
5: Baka watu si babo.
2: Agafa, ebu mepele. Anti ya magezi zega kuyamba.
6: Zijia muta andikirawo, zo bwongo nina.
2: Tori na bwongo.
7: Tenge lebe kutusa wabi na pedwe muza, chitafe ya tuleke na chi.
8: Chitafe ya andeke ya mizui na jopa.
2: Kuno simu zanyo buzanyo, wamule buju debi sasa, wamule biyo kuyiga.
9: Nganga boya gala.
6: Never chance it.
9: Bozi na noli nange bodeno kone kwa sako ngo wecha mukiriza.
2: Agafa. Mubebele. Bulidu nako kufa kubaleza kutuko ngo kutanu. Sawa satu paka nye zechilo. Wano ku radio budu. Radio yomu tuwa bulijo.
6: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
2: Awongo manyanti program chakaza ingite.
10: Yanze dije danio.
2: Muchakaza.
10: Chikuwa kaza na ito chiyamba. Kulia mbena unojima unu obwege. Ngana iba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unu mukama katoda wange. Yade ntuindiri yego kwa sijifu. Yep.

Awechari ku Radio Budu, radio iyo muntu wa bulijjo dakika 32 ezaka itakusawa 10 ezaka ungeza koluna ko olwalero mwina bajje 10 deko kuva mitundu ebyenjawulo agamba chimande mando gambo tia wali echinoni amando msiswe mamba nomwagizi era kwanaganya bwagizi abatimye saza

0: Notere voli kumpeoza jisenda mnana kaumoze unana ni jisenda mtana kaumoze tanu ya radio budu radio monto wawulijo nyongro kuboza kogoina ajie kumideko mkasera kano nengante mnango kola chama nyo okubeda ngo uliriza radio budu radio monto wawulijo kade kabira kamzanyu wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda kumina birinida chika tanu mpaka sawa imu ya njine nembedanga mkwelekeleza wetu program Chokazi ni DJ Daniel na beranga kongreo ni nte katekeyo. O nakuolu walero mte kateke ni yomu zanyo na kuonja gade togire kumusambi guba ita Rick Carlson anja gade togire kumusambion o renso nganti binji ebi mutambuli lako mkasera kano. Edanga no nakuolu walero omutenda suwa klabu ya spazo msajo gbata Roberto Dejabi avude kuna confirminga na gamba nti omusambion guba ita Rick Carlson klabu ya Everton geka mkwa gama team agari gamu tese kedi se joji ani yeke nyini nyini ngomu zanyi naga no kubena ngate zanyi la club weyo naga matimu kasera kanu tamanyi obaru wo team egendo kubena nge vamu guange liatake inasobolo kubena nge saini ngomu sambiono na yenga nalabia kukone kumauli la gabu nge sebu anti club ya Trabzonspor geka mkwa gama team agagalo kubena nga gasa ini ngomu sambion Gretary Carlson elea vudeko nategezo mtendesi naga matimu ye okusala wa msambio nukwakula kukula yeka ye ngwa mutendesi tati usanga mundo oza ze ya denaka nake dagala na ye ngwa msambio agubaita Rick Carlson ona kolaba dole gulo ena kuzumezi nga sato mwezo gomwenda abueto klub ya spazi above deyo nibamuja amoskwadi yawe ya Premier League season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambu chitundu chisoka rango mtende siyaka kaseza naga manti omsambi tali monte kateka nemu plan ziza club weyo ya spazi elemi kubiba subirwa anti agenda kubira nga tambla okuva ku team weyo anayengo msambio nguwa itari Carlson amanya gemu bulambalamba abamu itari Carlson da Andredi ya zalibi na kuzumwe zari kumye mwezo kukutana umaka kwa kumenda mchenda msambwa ine miya gabiri mwende jubu kuru msaja munaso gengari ya Brazil wa zanyangu mtewi ku club ya spazi abasingo bonji umulaba yeti mojo ishati namba mwenda obuamvu alimufuti ziri mukaga musajja mugondi vubulonji mchahaite ya zariba mchibuga chibaita Nova Venecia chisanga mu Espirito Santo okuvira ku mugwangerio iranga bazadebo mbiriri abageda maso n'okubeera ngate abazala omusambion gubaita Rick Carlson abwatyo atata we ye musajjo gubaita Antonio Calci atenga mama we ye mchale gubaita Andre de Vera Lucia ye mama ya gena maso n'okubeera nga mzala abwatyo yatenga kubeera nga zanya kapira nga chali mwana muto yatandikira kwa academy gubaita Real Norisente gwali mwaka gwa 2013 mpaka 2014 yavo kubeera nga yegatwa ku timu ento gubaita America Mineiro yatandika kuno kubeera nga zanya kwa mpira ugwensimbi gwali mwaka gwa 2014 mpaka 2015 jesambire mpejeri abiri mwene jaliji na batwa ko zali mwenda then yagendo kwelanga yegata ku timu ento ya club hiyo bamu isamitende jeri jenja ro mpaka ibamu somosa omweso gwali gwa mwaka gwa 2015 na tani ko kwelanga zangira ku timu enkuru by then abali batende ko msajjo gwata Oliveira era yavwe ko nategeza na gamba ntu mukasera we yegata ku timu ento ya club yatuka akasera angebyo kuzanya kapira uri yelegera kwelanga Vam Orenso nganti yali alaba nga career eringa etagenda kubera ngegenda maso kuba matimu zimanje gali gamuganye mukasera ako naye musajja watu nasigala nga alemezam era yarabi kila mgemi ye ya soka ya dako timu inkule ya klabu ye na kuzumwe zari ya bini mwa mwezo kwe kuminogumu umwaka kwa bini kuminetano bai na yoko game jibari yarabi kila mgemi ya imin ya soka ya dako timu inkule ya klabu ye na kuzumwe zinga nyo mwezo kwe umwaka kwa bini kuminetano bali wa sinkanyi klabu ye jibari tamoji mirimu iranga game yo baji wangla utev nego zari sato kwe mu theni na kuzumwe zari ya bini mwa mwezo kwe kuminogumu umwaka kwa bini kuminetano bweto timu ya sumo siwa negena mchibinje choko ntiko bai na yoko game jibari sambanga basi kanya timu yojibaita siyara edanga game weyo bakula malili gali aga goal emu kwe emu club weyo timu nkulu ya basambira Susan yaliemu angewamo mgati ya basambiri mpia jirabili muena naba timila goal zari muenda bweto java okwela ngegata utevu kwa club ya Fluminense gwari mwaka kwa bili kumina mkaga mpaka bili kumina msambu jirasambiri mpia jirabili tano muena jariji naba timila goal zari kumina msambu kugenda kwe kwa club ya Fluminense na kuzume zirabili muendo mwesu kwenebili mwaka kwa bili kumina itano riasaini ngeenda gandi yemi ya ketano ni club weye rangi rabi kina mkemi ya soke ya daku club weye na kuzume zari kumina sato mwesu kutano mwaka kwa bili kumina mkaga bali mchukupe uchibaita kopa da Brazil baina game ayo kwe dingana baina timu jibali wa sinkanya wabatu ni bakula malili gali ya gagozo sato kusatu then ya rabi kina mkemi ya soke ya dalanga ajitani kaku club weyo ya liya ya liji bali wa sinkanya club weyo jibaita Amerika rangi game weyo baju wangu la mtelev ne goal ya liyemu kubwerele team enkulu ya club ya Fluminense be wa mamu gati ya wa sambila season zari bili game kwa season jateka huko mtindo gwenjolo soko gila kwa season ya bili kuna mkaga ilawi kia mpia jari ya bili mnane jariji na batu ya goal zari nyange wa mamu gati ya wa sambila mpia jari nkaga msambu na batu ya goal zari kuna mwende bangle ya mnanga zangira club weyo ya bayama kwa kuna nga batu wale chikope chibaita Premier League cha bili kuna mkaga then ya bayama kwa kuna nga batu wale chikope chibaita taka Guanabara cha bili kuna msambu then we have a club weyo tumo jukiranga zangira club ya Watford mgwangi ya Bungereza bili kuna sampaka bili kuna mnanaji ya sambile mpeja ya satu mnane jarigi na batu ya goal zari tano kugenda kwe kuklub ya Watford yo msambile na kusumwe zari mendo mwezo go mnana umaka kwa bili kuna msambu bweto klub ya Watford webafe ni barange ya mbuto ongole bali ya mazo kuranga bafu na msambile na kundaga ni yemi ya ketano bate kamu kaka sente milion zari kumene mwe mituala bili ya za pound ya labi kila mgemi ye ya soke la dala kuklub ya Watford bali ba sinkanye club ya Liverpool nga baglo season ya bili kuna sawa bili kumina munana bamulete mkonga substitute eranga game weyo bakula amalili ya gali ya gagoza satu kusatu then game ye ya dako na kuzomwe zinga kuna mwendo mwezo gumnana bali ba sinkanye club ya Bournemouth na teba ni goal nga game weyo baju angla mterev ne goal zari bili kuwelele club ya Watford ya basambila season ya liye munga umamu gati ya basambili mpia jale na mugumo na batibia goal zari tano then jiafa niegata club ya Everton gwani mwakagwa bili kumina munana mpaka bili ya bili muwebili jia sambile mpeja chukumi ya satu mwetane jaliji na batibila goal zarenda msato kugenda kwe kuklub ya Everton bate kamu kaka sente milioni ya satu mwetane za pound angabaino gata kwa bonase wa mwamu gati bigwere mwa milioni ya tan za pound uyatuka kuklub yo by then baina uko mtende sukuwa ita Marco Silva yaliko mtende suwe kuklub ya Watford nga game jia soko kwele nga zangira klub yo ya jena kuzume zari kuna lumo mwezo gomunana bali wa sinika nye klub ya Wolves nga game weyo bako na mriga goals bili kubili na yenga mkasera kuyaria tani kwa mtindo kwe gwari wansi ku club ya Everton na yenda kuzobe zinga sato mwezo kwe kuminebili umaka kwa bili kumina mwenda ya saini ngenda gani mpia yemi ya ketan ne club ya Everton then na kuzobe zinga bili ya mwezo kwe kubili umaka kwa bili ya bili mgumu ya teba goli ye ya soke la daku club weyo bali basinka nye club ya Liverpool bali kwa Anfield Stadium iranga game weyo baju wa club telev ne goals zari bili kubili club ya Everton ya basambila season zari nyia angemu kwa season jateka uko mtindo gwenjaulo sobo kukira kuya bili kuna bili kuna muinda ya rabi kila mpeja ya satu mwetane jariji na batu ya goal zari kuna muinda bili kuna muinda bili ya bili ya rabi kila mpeja ya satu mkage jariji na batu ya goal zari kuna satu nge omu mgate ya basa mbili mpeja chukumi ya tano mwebili na batu ya goal zari ya tano musatu jiafo kubena ngate ye gata wate ku club ya spazi bili ya bili mwebili mpaka na kati ya kwa sambi mpeja chukumi mwesatu jariji ya kabatu ya goal zari ya bili musambo kugenda kwe ku club ya spazi na kuzombe zingar mwesu gomso mbaka kugabili ya bili mwebili rebava ni bada angirira antibari wa mazo kwenanga bafu na msambi ni Greta Eric Carlson edange ndaga no jibamu wa ange ino kwenange kumi kerezi wa mwaka kwa bili ya bili msambu then bati kamu kosente milioni zari ya tani za poundi nga baino gata kwa bonasi wa milioni nga kumi za poundi then we atuwa ku club weyo ya kola assist ye ya soki la darabali wa sankanye club ya Nottingham Forest na kuzume zinga bili ya mwezo gomu na edanga game weyo ya bayamba kwa kwenanga baju wa ngulabu telefu ne goal zari bili kuwelele then na kuzume zinga msambu mwezo gomu mwenda ya kola debut mchikope chechefa Champions League na atibane goal zari bili club ya Spurs bali basinkanye club ya Masenga game weyo baju angla utevu ne goal zari bili kuwele ya tuka kaseda katindo nika kendera angatebita mbla ulunje naka muna kendera atene wijia Season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan nebiye gatamu kubu vune na yenga season yen na kuzome zinga bili mwabili ya mwezo gomna no makagwa bili ya bili mukaga ya labi kila mugemu ye ya soka season yen bali wa zinga nye klub ya Brentford inewa kuba ne goals alisatu kubwerele mpaka msajja watuwe baka mtu yene wa mgamba antia afetua kugamba datikuina munteka teka za fori uri wadembo kube nangate otambula moku vaku klub eno na yenga klub ya Spurs niye bade season ye yokutan angabaza njira kapira Susan eyagwa yomu kwa abu abali batambuli lwake nsonga yabatebera goza likumi ne mweza Premier League mweje mpira asatu mwebili ya jaliji jela bikira musuzon yonge wama omugate yakaba sambile mpira jechukumi ya asatu mwena yakaba tebera gozi ziri ya asatu mwebili ya musambio ya ugubaita Rickardsoni binji abiruetu chaino kuwira ngatogera kumusa jono na yengu uraka dona kuruwalero asigena kuwira ngansuka kwa no Sylvia Sabrina Gemanya ze nkwagaliza kaungeza karonji atofa kuyomo ntu uwa ulijo bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu. Ongelo kukuma ula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli joe inzo buku umamu. Eno ye Health 30, wanuku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okwasimula, okukolola, oba okwayuyanga tobisse ku mumwa gwo si kirungi eri abantu abakuliraanye. Kino kijja kuleetera obulwadde obusaasaana nga buyitira mu mpewo gamba nga ssenyiga okukwata omulala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30, wanuku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza, tedela tuiribe, sukulika tuondeka, o muziki kabidenjo, pukwa mchakaza, mchakaza. Eni sawo yoksatu, wanuku Radio Buddu, Radio Yomtu.

0: Jagalo ngambe nti ogenda kusanga mundege ye nchia munange kwa udiliza radio obudu ya muntu wali jo gamba nti ebinyanya nyanya juu kubanga ye ndongo ya fe mujitegera bulungi nyonyi lidala kati buli anyume ya chinyanya nyanya gamba nti mundege ya juu Bwechobo ngamba nti mundege ya juu kastoyo gela amanya gonga amanya nti ogenda kulia kukulisipsi eza newman zerese ukatake dakantu wako bale saka boki sisima nyoba muna gamala ono gamala umwe bantu mwe t-shirt sizili eri sima nyoba muna ya ambala bandaye waliye pichi pichi ya na yebwe bantu mwe echigendo kubereyo waliye pichi ya Honda echigendo kubereyo banange mwe bantu mwe jebe ngamba jeba liyo patibali yu sita payoka nyego ita kuzilo msavu tanu bili chenda munana chenda mwenda tan tan gamba anti mundege ya jutu la bei okena kumera mundege ya owange
1: mko
0: wange orio te mko mko terera mneti wako demo mkumire munange tugena mundege ya mbobuza neti waka oyagala kubaki muko tugenda mundege ya sobo mukogo obuza neti waka tugenda mundege yango obuza neti waka muko wange tolina kubuza neti waka nga tugenda mundege ya nga lwaki oba obuza neti waka tugenda mundege ya wange wangi
1: ndongo
0: ya binyanya we wawo ani ono ani
1: Daniel
0: wangi sebo
1: Brex Miles niwe miaga
0: ogamba chiriwe miaga Brex
1: tulikiria
0: wete kese
1: aya ndongo ya binyanya bawe furu mate ya mani
0: chinyanya juu
1: ante ntande gea munde gea juu
0: nkari baba chakabini na bantu wange banda vile Brex Miles tuwebara kumisa nupanga lutambla feda ene ndongo ya wanae jafu ya banda masaka ngabari ame kampala ibaga mambo ndongo ya masaka yo masaka republic karibu kilizo masaka republic ndongo ya chinyanya ya feno yanchia yanchange ili kubutake ili waka kajirese waka wange wange sebo
1: majeta akutaka
0: chekatura mbaga wamba gamba nje ndongo ya binyanya jumu ndege ya juu
1: Daniel,
0: wangi sebo. Ne, oli rudawa. Oli kufulula nani saruni?
1: Ekarungu. Wejikumbulite. Waje furuma.
0: Njaga lencha mukere banange tuli mundegeya.
1: Kakati ngamba.
0: Njo gamba.
1: Umona afisa ya shabi.
0: Gwe soko lideko, mutiaba.
1: Wangi sebo.
0: Chirie chana. Esho kwa fulanda ni wano.
1: Chirina.
0: Wa?
1: Chirina wisi.
0: Wagenda na sho.
1: Ache zengam.
0: Wagenda na sho.
1: Ba tukore pata.
0: Ehe.
1: Yota sabi.
0: Ah neda sebo. Neda. Msigaze. Sigaze. Msigaze sabina mleke sigaza lona wu. Wee. Mbule. Abade. Abade musajja.
1: Yes.
0: Nga directa kare bananga nsemba kala nyo nemba kama tusikare mnunga ya chinyaya tukwe kupewa wali ya limuchisawe munde kenya soka sabwe para para masifu ona kuruwa lelo wenti ya wemba deye nse DJ Daniyo vya umaiti DJ majeka kutakataka tulabaka tulabaka wamba zema sanja baka ni manga 2020 mwenye mwenye mazade nga kocha nse dadu wa batoko na tukende nega matizanya kaboksi weli le sente sente zo jesiri ngeze na yesende jesiri bananga ngeze na yesende jesiri inakona awi bananga basi ngeze
2: wabule bidu nchibi guwa biocha nojido kujita andiko bupia na enga wa anti hao time webe wendeku eyo yibande sawu yokusatu ekomekeza program mchakaza
3: mchakaza
2: mchakaza wanaku radio budu radio yomu mtu wabuli jo esawa wanaku radio budu esawa zidipidi ezechilo budde bwa maria gabi ya gulo webali kuhuli disa radio budu

PSG okubaruwa kuba kilabu ya Arsenal wakada mwuku wangula game mwili competitive. Gwempira guwakuba kilabu ya Aston Villa wagenda no losing akureni isi mpakezi za spaka hapo netukwele kere za duga akari nikatugusonyi noko la amaliri ya gabiri biri ngo zanya rena noko la amaliri ya gabiri biri ngo zanya rio netukulega ntuga akari game zesu ya lali kwa awe na ima zimadala no mpira guwaba dewa kaa pia sigingo kuleme demu kwa mpira kiki kicho tuko zelu na kulwari longane odizoba demo PSG obademu 1.33 gumusa tubisa tukiki chetwazi zeno season PSG kutusa kwekio

Twaziza musango chepia sigo tukubadia mzinyia ezidiringa na kikiche tuwa kolo kuvira delasune we dasono ya kulo gabu zimuchi. Ase no kuangula Champions League mwagendera PSG ku Tanzania kikisha mwakola PSG banange. Ezo kwa wagenda koko ku Tanzania. Hehehehe

0: Star. Eno ye radio mtu kumia kabili mwe tano. Radio yomu ntu wabulijo.
1: Your station.
0: Baso kwa kwebu zanti ate radio mtu enesechi. Awobanchi nebangere sambwe chochivuru. Au kasabalo za kumanyi gachono mkambu bacho. Bwene bache wene ninyante mbage fundi kilo mwaka. Haba angai. Mbage ingi na mchijabu za jino mikole evili mugumo. Tukina kumila mbage fundi kilo mwaka mkujabu zemia kabili mwe tane ja radio mtu. Jino chechibitu cha radio mtu ati 25. Nga kumina satu desemba kula sondi kadense chijabu. Mwemi masaka kakano Uganda na Uganda bigude munabe hatika sokede bibawo chino te chibanga wa twache ya makuva lumenebedia paka lero katemia kabili mwetana chino te balina kuchi kunyumiza abaimbi abenja ula bamanyi mugwanga bakuyimba bakomedians bakusanyuse okosa kosa undi rumamyo stage makuna le bitala myamya okosa kofa ya waxi ngambe bido jilunga bitulika mubanga nga tuja kusemia kabili mwetana
2: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu.
0: Lukunde kumewa. Kale no tukumembu utumba tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu.

chikabula kumina msamzo katu wengati kwenye sao mnane ze jiro kumare kuanga kwa liku yomtu wabili jero edia budu oyoba mwita sala andagira kaimba baka itakatitira walilu dawe miserebio abaza nya kumizanya jiri mkaimba ako katitiri bari omchere nenya mwuri akochi njako mchere de wangi awo nemuli okamuwe la nemuli okamuwe sikane baulirebi go anange kari na mwuna kumare kuanga kwa liku yomtu wabili jero edia budu kujia kumina kwa chakabi kwaniliza kwenye yene yomtu wabili jomi ya kabili mwetanu ngefufu gazenda lazo na nga ye kumina kuntiko wama kwengefuru manju kunju bajita radio budi yomtu wabili jo chenda muna na katunyeze muna na masakane milano chenda mtanu katunyeze tanu kampala ne milano na wali ku www.radiofm.com kasonti olisitede obula mkiria wabare kumanga kwa li agamba tia lozi lozo gambo tia lane chidi mgrupu ya timu super big wano chidi mgrupu ya timu super big budiomani mkubuza akaimba kukategeza chitu nye nyore kakani banyo nyore chigambo kuchigambo hii lozi lozi na ube kwa wabana inga yenze gwe nga nao ugena kunye nyore chigambo kuchigambo mutu nye nyore chigambo kuchigambo kasto ulideko mnyuanyi wako kaso ulidamu mnyuanyi wako awa ni wali wali mpeza meseji nenga mnyuanyi mpako mnyuanyi wako andai chino chimoja chino atechi mwede kapira wadna ibaba every Friday buli wakuta nesho saa mkaga chitundu paka kumachente katika feyeyo kare nukwaniza kwenye mnyuanyi kuyo mtu wabili jaredi ya budu bajita budu kilabu mix mbi every Friday buli wakuta nesho saa mkaga chitundu paka kumachatu egalabu ya gazi yenze kuja weba saka supabija Uganda chumita konko nendongo ya kajambia wetu chumita kare nupaka kumache every Friday tusu wa mungidu ko netukezo budu wama weekend tujingila mufaibu kare nomuna nkobare kuanga kuhulia bali kufacebooku teka mu Super Bija Uganda ogena kuonsanga wali wana ku Facebook Super Bija Uganda like inga fanga page au tutambule ogena kwenze obako ngenda kubanga mpita buli wamu okulabanga sikuleka tuondeka sikuleka tuondeka buli wamu ngenda kufuna kale no teka obakabu wali ku Facebook zomusanfu tanu bili chenda mu munana chana muenda tanu mutano ya WhatsApp eyo ya WhatsApp ugenda obugenzu wali ogena kwango teka obakabu obwa voice note kodi nga uka voice note nga sika wamvu nyo nga buwenka tunakona ange tikankanga kampa manya agaka play nga wali okone kukubantu bo songa zibenga zitambula kumare kwanga kwa liku yomtu wabili jo radio budu mamu itatari kikecha mulibo gambo cha angabia kweni natumbu deda papa paka kumacha kumare kwanga kwa li tari kikejo ya mpeza message na ngamba haa muganda wanga kasitota deye chibitu na chitandi kwa kulangibwa chensingo kwesu nga chini chimu bulango bulange chibidu kwa wale kumanga kori mnyanyi okujia kumina kwecha kabisa nga pali ni uwe nsasa kwa gambo ocha chingambia nganye sija jiongeza kalisa plo ogambo cha kalisa plo echimi ukaruwa magwaba gambachi kwa wale kumanga kori mnyanyi ndabila mnyanyi wange DJ Sraje ogambo cha lwa magwa kwa wale kumanga kori sande chelisi mchido ogambo cha ngambia natuse koda agamba cha baba uweza kalogambo cha Bashiri mwaitila Bashiri chiganda shange nchitila Bashiri ye Bashiri nkunyumiza aji wano mtimu super bije ninao ninao liwalari angevali ita Lizala Toto lino msajia bawari hakufana nili nyamunga mweba Bashiri angambia ndongo ya kajambia ngeta buse tata wale kwanga kulibu gana angevamu ita Owe sakala. Mamu itabashiri. Davila bali ambini zidwengo.